pon of you bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao nek bani tek bela goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.